Kaj bi si zaželeli, če bi imeli zadnjo željo tako kot Miroslav Škoro? Na aktualu, dobro večer, družba. Ja, jaz ne vem, ne bi mogla reči, da le kar iz glave, moram malo razmisliti. Vem pa, kaj si želijo kvatropirci in klapa Campanel. Dajmo poslušati. Želim.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

Actual. Se esta sano se bizda. Šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

0: čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batalj.

podvorom. Malo ljetujem, ali ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozona.

opet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.